0: Vill någon låta där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
1: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Arita med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åt

0: åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
1: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter här Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare, men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader, medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Jule Taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Vaken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike, så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du, precis som jag har gjort nu, dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Det är ju, jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för han har hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

The Artist och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Jaha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt. Litteratur, ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Meja, det ska bli all about the trafik nu. Johanna, du håller stenkoll på våra vägar.
1: Och all about trafik är att det händer inte särskilt mycket alls. Fortfarande helt tyst i tipstelefonen och ingenting annat som tyder på att det är några störningar ute på vägar eller tågspår. Tipsa om det ändras, 020 999 444.
0: Klockan, den har redan närmat sig 8. Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski och det handlar om läget i Gaza.
2: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person.
3: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
4: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
3: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
4: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
5: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
6: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
7: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
8: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
9: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
7: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
10: Jag hittar många krabbor.
11: Ja, jag fick en blå brännmanet.
9: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
10: Åh, vad gullig!
11: Oj, folkna.
9: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018.
7: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blå.

0: Åskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
1: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
2: Ska vi rulla tillbaka?
3: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
4: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion Alexander Ivanovski.
5: Och i studion i Örebro står jag, Louise Gustafsson, och sänder morgonprogram. Hoppas att du känner för att hänga med oss här i ett par timmar till. God morgon om du precis har vaknat till liv. Hoppas att du har en riktigt fin fredag. Den kommer att bjuda på mestadels sol, kan jag meddela. Men värmen från igår, den har blåst bort.

0: Jill Johnson, Crazy in Love. Och idag så pratar vi om Örjan Lindahl, en 90-åring i Askersund som i våras blev av med sin elrullstol.
1: Ja, han har haft en elrullstol i 7 år. Han måste ha den för att kunna ta sig till affären, till apoteket. Men så behövde den servas, så han lämnade in den och kommunen tog emot den. Och så fick han beskedet, nej men den här får inte du tillbaka, för den använder du för lite.
0: Mm.
1: Och han fick ju mer eller mindre panik, vad gör jag? Ska jag behöva köpa en egen? Men efter lite debackel så ändrade ändå kommunen på sig, jo men det är klart du får tillbaka den. Men det var inte bara. Han lämnade in den i maj, han har fortfarande inte fått den tillbaka.
0: Nej, mitten av augusti, ja, lutar åt nu.
1: 18 har de sagt nu då, så får vi se. Men det har flyttats fram tidigare, så vi får se.
0: Mm. Vi beger oss vidare till Linköping, för en person i en fritidsbåt är försvunnen efter att ha gett sig ut på sjön Roxen. Det är på torsdagskvällen, alltså igår kväll.
1: Ja, och räddningstjänsten har under natten sökt efter den här mannen då, som är i 25-årsåldern. Man har använt både dykare, drönare, radar, räddningsbåt och svävare med mörkerutrustning, enligt Aftonbladet. Det var en anhörig som larmade när han inte kom tillbaka på utsatt tid och inte kunde nås då, och har fortfarande inte gjort det. Nu har polisen tagit över sökandet och de har upprättat en anmälan om försvunnen person. Men de vet ju fortfarande inte, han kan ju ha tagit sig i land någonstans. Men ingen har fått kontakt ännu i alla fall.
0: Och sen förflyttar vi oss ytterligare en bit till Öland. För där är det ett ovanligt silvermynt från Vedbyborg som kan ge nya svar om den dramatiska folkvandringstiden och varför ringborgarna byggdes och övergavs.
1: Ja, det är lite häftigt, för det här fyndet tillsammans med ett bronsföremål gör att forskarna nu nästan helt säkert kan knyta den här platsen, alltså Vedbyborg, till tidsperioden 350-600 år efter Kristus. Alltså ganska många år sedan. Och det var en tid med oro, konflikter, migration. Samtidigt så de här utgrävningarna bygger på ganska få spår än så länge. Men det här myntet beskrivs som en smärre sensation. Extremt ovanligt.
0: Mm. Och det här rapporterar bland andra då P4 Kalmar.
2: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Knew it, I knew you, Taylor Swift, hör du i P4 Örebro när klockan är 8:20.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Vi ska strax få en nyhetsuppdatering från Ekot, men först så tycker jag att vi ska ta och lyssna på Hasse Andersson, Guld och gröna skogar.

0: Alexander pockar på vår uppmärksamhet. Vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut. Den kommer här från Ekot.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Ibland behövs det bara 60 sekunder för att uppdatera oss om världsläget. Vi ska ju snart få nyheter från vårt eget län. Men jag tänker att vi först ska ta en liten titt på trafiken. Hur ligger det till nu, Johanna?
2: Ja, men det ser precis likadant ut som det har gjort hela den här morgonen. Inga störningar i tågtrafik eller vägtrafik och helt tyst i tipstelefonen. Men om du skulle stöta på trafikhinder, då hoppas jag ändå att du ringer. Trafikredaktionen finns bemannad dygnet runt året om och vi nås på 020 999 444.

0: Eurythmics, den värsta värmen är över, men det är inte risken för skogsbrand.
1: Nej, det är ju fortfarande väldigt torrt i skog och mark. Det är fortsatt risk för skogsbrand och både flygplan och helikoptrar står redo på flera platser i landet. Och just framförhållningen har blivit bättre de senaste åren, det säger Ulf Smedberg, ställföreträdande räddningschef på Närkes brandkår.
2: Vart efter åren har gått så har vi blivit mycket, mycket, mycket bättre på framförhållning och planering och så vidare. Så att vi är väl förberedda om det skulle hända något.
3: Vad är det som är bättre idag?
2: Alla kommer ihåg 2014 med branden i Västmanland, skogsbränna 2018 runt om i Sverige. Efterspelet där gjorde ju att man kom på banan med både flygande resurser från statligt håll och även krav på ledningssystem och inre ledning så att man ska klara av långvariga och tuffa insatser som skogsbränder är då.
1: Reporter här Andreas Morén. 90-åriga Örjan Lindahl i Askersund lämnade in sin elrullstol på service. Han skulle få tillbaka den i maj, men den kom inte. Istället fick han beskedet att han inte skulle få tillbaka den alls eftersom den användes för sällan. Ett beslut som senare omprövades.
4: Torsdagen den 23 kom det besked. Min elskoter har fallit mellan stolarna i hanteringen. Arbetsterapeuten ringde mig och meddelade att en ny tid för leverans tidigast blir den 18 augusti. Från den 27 maj till 18 augusti så har jag varit utan. På grund av alltså att jag inte har använt den tillräckligt ofta.
1: Och enligt Askersunds kommun så är det väldigt lång väntetid på att få just en elrullstol. En kvinna i 50-årsåldern från Lindesberg får nu totalt djurförbud efter flera års brister i sin djurhållning, skriver Linde Nytt. Länsstyrelsen har gjort flera kontroller där man bland annat upptäckt osund avel, vanvård och bristande tillsyn av hundar. Och nu tillåts hon inga djur.
0: Det var de lokala nyheterna. Jag kan inte prata idag, Karina.
1: Ska jag hjälpa dig? Det var de lokala nyheterna.
0: Med Karina Gallano Ipsonius. Det är det du hör. I morgonprogrammet i P4 Örebro där vi ska ta och lyssna på Teddy Swims Mr. Know It All.

0: Forget about us. Nu Radiosporten och David Nyström som kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det höra om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Fullt av fotboll i Radiosporten när klockan har slagit 8:20. Vill du ta del av lite annan sport också kanske? Ja, men då kan du alltid kika i appen Sveriges Radio.

Hon sjunger om espresso, Sabrina Carpenter. Här nu med Dina med låten Miss Decibel.

0: Igår här i morgonprogrammet så pratade vi bland annat om att flera veterinärer och kliniker just nu har sommarstängt eller begränsade öppettider på grund av semesterperioder. Och det är ju någonting som kan leda till längre väntetider för den som är i behov av hjälp. Henrik Rönnberg, du är ordförande i Sveriges veterinärförbund och också själv veterinär och jobbar med smådjur samt professor på SLU. God morgon!
1: God morgon, tack snälla för att jag får vara med.
0: Ja, men välkommen till P4 Örebro. Det finns ju en generell brist på veterinärer och det märks ju såklart av ännu mer nu på sommaren. Men hur omfattande är den här bristen?
1: Ja, jag skulle vilja säga bara en sak först när vi pratar om veterinärbrist. Det är viktigt att komma ihåg att veterinärer arbetar inom många samhällsviktiga områden. Så det är inte bara djursjukvården, utan vi har ju till exempel livsmedelssäkerhet, smittskydd, djurvälfärd, myndighetsutövning, forskning och utbildning. Men nu ska vi fokusera på den kliniska djursjukvården eftersom det är där som djurägarna märker det tydligast. Och den finns inom delar av djursjukvården skulle jag säga, och särskilt inom jourverksamhet och vissa specialistområden. Och sen är ju bristen också lite olika fördelad i Sverige, så att på vissa orter är den mera allvarlig än på andra.
0: Hur länge har den här bristen pågått?
1: Ja, det har pågått under många år skulle jag vilja säga, men vi fick ju en bra satsning för ett par år sedan på en expansion av veterinärprogrammet vid SLU ifrån staten. Men eftersom det är långa ledtider, det tar ju 5,5 år att utbilda veterinär och sen ett par år innan man är mera specialiserad och rutinerad, så kommer det ju ta ganska lång tid att jobba bort den här.
0: Och vad är grunden till att börja med? Vad beror det på att det finns den här bristen?
1: Bristen har ju flera orsaker, men jag skulle vilja säga att den stora anledningen är ju den ökade efterfrågan efter kraven på djursjukvård. Idag så gör vi saker som för tiotals år sedan inte var möjliga att göra och som det inte fanns efterfrågan för. Och genom att vi har en större efterfrågan, ja, då behövs det fler veterinärer som jobbar. Sen så är det också så att vi fick ju en implementering av det här arbetstidsdirektivet från EU mera skarpt för ett par år sedan, vilket innebar att det krävdes helt plötsligt också många fler som jobbade med samma typ av service för att vi ska kunna tillse den här dygnsvilan då som vi har lagstadgat.
0: Vad får det för konsekvenser att det är en brist på veterinärer?
1: Ja, naturligtvis kommer det att innebära längre väntetider för många och längre resor, speciellt under sommaren när du, som du började med och sa, att vissa kliniker också håller stängt på grund av semester. Men det är ju definitivt svårast det att bemanna jour och semestra just nu.
0: Och i din roll då som ordförande i Sveriges veterinärförbund, vad anser ni behövs för att lösa eller förbättra den här situationen som vi är i?
1: Ja, utbildning, ökad utbildning är naturligtvis en fråga, men god arbetsmiljö är ju absolut det viktigaste tror vi, därför att vi har ju en arbetsmiljöenkät som ganska nyligen visade på att en stor del av våra medlemmar har funderat på att byta ifrån den kliniska djursjukvården på grund av arbetsmiljön, och väldigt många jobbar faktiskt deltid på grund av att de inte orkar jobba heltid, så att en bättre arbetsmiljö skulle ju öka tillgängligheten direkt eftersom vi skulle ha fler kollegor som orkade jobba längre i djursjukvården.
0: Vad är det arbetsmiljön som brister?
1: Det är väldigt pressat idag i den kliniska djursjukvården. Det är korta tider som vi har möjlighet när vi ska jobba med djuren och djurägarna. Så att det är en hög tidspress. Och sen är det också ganska stora krav från djurägare på den vård som man måste ge till framförallt sällskapsdjur och hästar, och det blir en etisk stress, det blir ganska påfrestande att jobba i den miljön och då kanske man inte orkar jobba heltid.
0: Vad ser ni för lösningar på den situationen?
1: Ja, naturligtvis är det en förbättrad arbetsmiljö, att vi får lite mer tid i vårt arbete och också bättre lösningar, bättre tekniska lösningar. Vi har ju fått en väldigt kraftigt ökad administration inom djursjukvården idag som är mycket, mycket mer specialiserad. Och det tar tid och där har inte riktigt vår arbetsmiljö hängt med. Så att vi får mer tid för djuren skulle jag vilja säga är det viktigaste. Idag så tappar vi mer och mer tid att verkligen hålla på med djuren.
0: Hur ska man nå dit?
1: Ja, det är nog väldigt många som måste jobba tillsammans. Det är inte bara veterinären eller veterinärförbundet som kan göra någonting där, utan det blir en ökad acceptans för hur dagens djursjukvård ser ut. Och jag har ju också ganska kraftig debatt just nu om kostnaderna inom djursjukvården som också pressar våra medlemmar, där det är många som faktiskt inte kan påverka sin situation eller påverka priserna ut till kund någonting, men man som kliniker får ta den diskussionen med djurägare som är stressade och oroliga. Så att vi måste gemensamt öka förståelsen för hur djursjukvården fungerar idag.
0: Stort tack, Henrik Rönnberg, ordförande i Sveriges veterinärförbund.
1: Tackar.

0: Dance the Night med Dua Lipa.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, och här just nu hittar du Louise och Carina.
5: Som älskar den där podden.
0: Alltså, lyssnar du på den?
5: Ja, men jag är ju royalist.
0: Ja.
5: Jag tycker att det är kul.
0: Ja, jag är mer Petra Historia och dokumentär.
5: Ja, men det gillar jag också.
0: Ja.
5: Herregud, dokumentärer, det missbrukar jag nästan.
0: Ja. Alla poddar från Sveriges Radio hittar du ju självklart i appen. Men det är inte det vi ska prata om nu.
5: Nej, det var visst inte det.
0: Nej, vi ska prata om en kvinna som har kunnat jobba kvar inom LSS trots att hon kanske inte borde ha gjort det.
5: Nej, det är så att den här kvinnan har dömts för grova bedrägerier mot äldre. Men trots det så fick hon alltså jobba kvar på ett LSS-boende i Hallsberg. Det är en Excel-handel som skriver om det här. Och enligt domen så har den här kvinnan varit med i en grupp som har riktat in sig på att just lura äldre. Hon har varit med i den här gruppen sedan 2021 enligt domen. Och 26 äldre ska ha blivit lurade på pengar av den här gruppen. Men trots det har hon alltså jobbat kvar flera veckor efter att hon dömts för det här. Hallsbergs kommun vill inte kommentera det enskilda fallet, men säger nu att kvinnan är avstängd, men med lön.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer där helt enkelt.
5: Ja, vi får anledning att komma.
6: Sveriges Radio.